0: Kristo. To ni tenengo ke shamo wana ni. Alright, ne 0702-965-961 kana 0738-966-888.
1: 0702-965-748.
0: Alright, tu kedro kinya dene yago kubia.
1: Yes, sir.
0: Na kere kona yago kubia le. No, gokoro kia tuwe teta muankara ikarunga ma thaingana.
1: Yes, sir.
0: Thainya nyashie tha. Na ankoro kikumbata ambesha.
1: Yes, sir.
0: Ngiri merongo etano etano antubanana. Yeah, antubanana. Parabata shinda mono ne star 671 asho kainye diya
1: box. Number one na box number two.
0: Alright, Meru FM, hello.
2: Sabendi na papi.
0: Hey.
2: Ujojo.
0: Tue jojo.
2: Yondo, ngonyo tarendi.
1: Hey.
0: Nati o deka deka.
2: Bukan mua jura lo, minta ibu angkanya aja mua lo yondo.
1: Kale amala.
0: Uwe, hey.
1: Amalo.
0: Allah.
1: Netire.
0: Allah. 0702-965-961 kana 0738-966-888.
1: 0702-965-748.
0: Meru FM, hello.
2: Hello.
1: Hey.
2: Oh, mwede ara ni mwede ya mbe mtumbori.
0: Mtumbori kwe sawa.
2: Hey. Ne ndo ko kya kema?
1: Yes.
2: Tamo dara ko mutu na meva.
0: Okay.
2: Na kali.
0: Alright, sawa sawa, asante. Tukedhiria ntubantu mboli sana. Meru FM, hello.
2: Babi.
0: Hey.
2: Ba ba ba ba garandi.
1: Ni bata to sawa pio tanga we.
0: Aya, safi.
1: Alo.
0: Hello, Meru FM.
2: Papi.
0: Yeah.
2: Waitana. Babu mubamba me de gubi inda di ani sano.
0: Hey.
2: Bobo ada boya mulo.
1: Aya.
0: Sano.
2: Karibu ni sano.
1: Hey.
2: Mama sendi gionde ya wati reo. Allah juga lomba karaga karambu itu di rumah saya gondo.
0: Aye, itu orang tua kau nak sawa.
2: Itu orang tua kau nak mutanda. Nara berapa gondo si boleh nak karang?
1: Zaza mutanda.
0: Boleh mutanda wale. Aja ni aku cek. Tak kama ye ye.
2: Allah juga rendu. Wah, tak hati kemenju.
1: Zaza, kau nak jaga kura jadi ada.
0: Gua kau temato.
1: Kemenju.
2: Aku ada kemenju.
0: Ah, na ampuri. Karendi,
1: nuijeru
0: emparo. Ya chirie. Emwera uanjira. Kedra wombe kangwe kera mabukoni. Onra komisinga ikianjara. Nakwa ambata ambata. Ukedra wena umo. Ukedra wena mto za karendi.
1: Eli tika nkolelia mabukoni na ele.
0: Alright. Katua betu ina karumbo kaund mtu wadeje to wade ya.
1: Inyo ni kaweka iraka apinga kulita. Nga kolelia.
0: Inya star 671 hash box number 1 na box number 2.